では毎月このつく日の22時から23時です。詳しくは、つくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 写真も持つで襲撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、訓練します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: サジンマ祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので訓練します。
7: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 殺人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、訓練します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日、

22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認

0: 写真も持つで銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、訓練します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただ

0: ことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、

熱はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヤキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 殺人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC などカジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。

0: びり失敗しちゃったみたいなんだけど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッドアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
2: アイスと
1: メリーと
3: バディーに
0: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 殺人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので存在します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか？

りキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 殺人魔町で銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだうわー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘイム、船の中、どういうことですか、これ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー！大変なことになってます。おー、あ、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだけ。

0: だぞ。
1: まったく、さっきと価格違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてして
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
10: はい、ネコさん、
12: あ、
10: は
12: い、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アイ

0: エツルはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
2: ラブラブ。おー、すげー。

0: 期せんアイテムを使う他に爆弾もあるので訓練します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。エデガルペット天使ウサギ。

0: 写真も持つで襲撃戦。アイテムを使う他に爆弾もあるので、訓練します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションが

あり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分

0: 私だい。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプリエの X をチェックしてください。

0: 写真も待ちで銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったり、ジャンプ力が増したり、

逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: サジンママチで銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので存在します。
7: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他

にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 殺人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 砂人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、飛んだりします。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただく

0: ると、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれもミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、

友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャー。

します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに

0: き取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディーもいるよ。
5: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
1: アイスと、
3: メリーと、
4: バディーに、
5: の、会いに来てね。
3: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 多人魔町で銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので訓練します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使っ

って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやった。

キプップ、リアルのイベント行けずとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: 砂人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が

ダンス制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な

ストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: サジンマ祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので存在します。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 声元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。

0: 楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここにサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご質問を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここを

0: 皆様からゲスト出演として募集したいと思います。
1: お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、
1: 猫
2: さん、
1: かぶ
2: っちゃって。
1: はい、
3: 猫
1: さん。
3: あ、はい、いいっすか。
1: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 楽しい。
3: ありがとうございます。
1: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願
1: いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が、肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: サジンマ祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、訓練します。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり移動速度が上がったりジャンプ力が増したり

逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。

世界でただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 殺人魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。ソクリエのこいつはアートな、ソクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 砂人魔祭り銃撃戦アイテムを使う他に爆弾もあるので存在します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC などカジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: サジンマ祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので存在します。
7: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC などカジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのが

0: まだちょっと不安といった方もぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 火神魔祭り銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が段数制限があれど強力な武器がありますので見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いのでサクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 写真魔祭り銃撃戦アイテムを使う他に爆弾もあるので存在します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか

0: 円を使ったしりとり、しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。

真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは、まだは、わからない。わからない。首振れ。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの？覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。

ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 多人魔祭り襲撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、訓練します。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッドアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: 博士がフォトコンテストを始めるみたいですね。
1: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 殺人魔町で銃撃戦、アイテムを使う他に爆弾もあるので、存在します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデザートクラッシュ。このワールドは3つのステージでドンパチする対戦 FPS ワールドとなっており、5分間の中でキルポイントをどれくらい稼げるかを競うワールドとなっています。初期武器はハンドガンとなっており、上下に振ることでリロードができます。またステージ内には制限が、弾数制限があれど強力な武器がありますので、見かけたら積極的に使いましょう。ステージ内には回復アイテムの他にポーションがあり、移動速度が上がったりジャンプ力が増したり、逆に足が遅くなったり無敵になったりします。うまく使って戦いを有利に進めましょう。3つのステージもテレポートがあったり、上下に動く床、襲ってくる NPC など、カジュアルながらギミックが用意されており、簡易ですが戦略性がある戦い方ができます。リスポーン位置が重なるなど、5分のうちに大量にキルが発生し、なおかつ復活が非常に早いので、サクサクと撃ったり撃たれたりとドンパチを楽しむことができます。そんな感じで銃撃戦を楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

リアルのイベント行けつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

リーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが貯まっていき、

そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なルートスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ。はい。あ、貼り付けだ。うわぁ。騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。ザイビー。おー、あ、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: うん。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい。バックってどれだっけ？景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。いつでも

0: 音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: あ、どうもどうも、
8: どうも、
7: お疲れ様です。
9: 指握るとブルッときますね。
10: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし、
11: あ、うん、なんかブルッて
12: したね。サンさん、ここでやりましょうか。
13: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
14: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
13: はい、ネコさん、
15: あ、はい、いいですか。
13: どうぞどうぞ。
15: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
13: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
16: こちらこそありがとうございました。
17: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
18: 楽しい。
15: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
19: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
19: ココアにマッシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
19: ビール冷えてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
19: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
19: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
15: は
7: ー
15: い。
7: は
15: ー
7: い。
15: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。 ると、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
19: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 余韻。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 葉を聞き逃げる。いつも流れの霊名、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ラに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上

シーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだ？

0: 僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
1: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
2: それなら普通の会社か
1: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
3: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
4: OK, let's go.
3: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
5: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: リーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: ハイスピードファンタジーバトル、さまざまなリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が

異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: リーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャット

始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前お前なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って、勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイドちゃん。

0: い、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
3: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
2: アイスと、
3: メリーと、
4: バディーに、
1: の、会いに来てね。
3: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ードファンタジーバトル、様々なルクトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

はい、皆さんこんばんは。8月25日火曜日、琴ノ葉ラジオの時間です。お相手は VR チャットで言葉を追いかける獣、琴ノ葉局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。新たな VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っていれば何でも OK です。参加方法はラジオ専用 Discord で作品を投稿するだけでございます。 VRC を遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時から集会イベント琴ノ葉2も開催しております。ぜひ遊びに来てください。その他 FM 琴ノ葉最新情報、こちら FM 琴ノ葉公式

0: X アカウントからも発信しておりますので、ぜひご覧ください。はい、ということで、ですね、ちょっと高いね、22日土曜日はですね、VRC、ブロードキャストミーティングにお越しいただきありがとうございました。はい、初めてのですね、放送局っぽいことをしている団体による合同の、ね、集会イベント、ね、取材させていただきましたけども、ね、非常にたくさんの方お越しいただきまして、またですね、いろんな、配信の活動展開などの、ね、話も上がったようで、大変有意義な、時間であったと、はい、いうお声も頂戴しております。ありがとうございます。ね、今後も、ね、こんな感じでちょっとなんかこう誰かと一緒にね、行動企画とかどんどんやっていきたいかなと思いますんで、ぜひともね、また応援の方でよろしくお願いします。近いところですと、またね、10月の終わりから11月の頭には VR 特集週間が今年もやるつもりでございますので、ぜひそちらの方もねチェックしていただきたいと思います。はい、ということで、もうね夏も終わりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだ全然ね、夏の暑さでとどまることを知らず、まだまだ暑い日が続いております。ね、ただですね、8月の頭に、VR チャットでは、かつてないほどの熱狂を見せたイベントがあったの、皆さんご存知でしょうか。もしかしたら参加された方もいらっしゃるかもしれません。ね、はい、ということで、本日はですね、そのイベントのに、に携わった方々お招きしておりますので、紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方々です。どうぞ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
2: こんばんは。
0: お願いします。
2: じゃあよろしくお願いします。はい、失礼します。
0: はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、ネコロンボン踊り主催のネコロと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。して
1: お願いします。2026の超ネコロンボ踊りのワールドの 3D モデルの制作に携わらせていただきました、リーナと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、本日はネコロさんとリーナさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ということで、ネコロさん、
2: はい
0: 6年来の
2: そうですね、
0: ようやく
2: ようやくという感じで、
0: はい、ようやく、はい、お呼びすることができました
2: ありがとうございます。
0: はい、なんでもっと早く呼ばなかったんだろうね
2: そうだよね、もうね、うん、もっと早くてもよかったのかなってちょっと思いつつも
0: はい、ちょっと今回、ね、はい、ご縁がありましたんで、はい、はい、ようやく、お呼びすることができました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
0: はい、では早速なんですけどもね、こちら、8月4日土曜日22時から開催されました超ネコロンボ踊りですね。こちらね、どんなイベントだったのか、ちょ簡単にじゃあネコロンさんからご紹介いただいてもよろしいですか。
2: はい、ですね、まあざっくり言えば、VR で皆さんで盆踊りをしましょうっていうイベントなんですけども、そうですね、私がやっぱり、7年前から、盆踊り、リアルでだけじゃなくて、VR のフレンドさんたちと一緒に盆踊りできたらいいなっていうことで、いろいろと盆踊りのねやって作れたらいいなっていうのを思って作っていったら、そうですね、なんか結構やっぱりあれですね、その皆さんがね盆踊り楽しんでいただけたらいいなって思って、ちょっと作ってみようかなって思ったのが、はい、きっかけで、今年2026ということで、はい、VR の盆踊りイベントを作らせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。ネコロさんが、ワールドを作って、それに対して、インスタンスをですね、いろんなイベントとのコラボレーションでインスタンスを、はい、立ててもらって、そこで、いろんな人に、こう来ていただいて、みんなで一緒に盆踊りを楽しむというイベントだったと思います。で、はい、今回、しかもこれ、なんとですね、同説が1万人超え でインスタンス数も 90という。
2: はい、そうですね、はい、
0: VR チャット内の個人のイベントとしてはもう最大規模の、はい、 意外とだったと。
2: 最大、なんかここまで行くとは思わなかったんで。
0: さすがに、さすがに最大規模だと。はい、
2: ねえ、ちょっと1万2千人はちょっとさすがにびっくりしました。いや、ね、本当にありがたい限りで、皆さん参加していただいたおかげですね。
0: はい。なんか累計のワールドのビジット数も10万人くらい行ってるんじゃないですか。
2: そうですね。まあ、前日まで8千人ぐらいだったんですよ、ビジット。
0: はい、
2: で、1日過ぎて8万から9万ぐらい増えたんですよ。で、2日目にはもう10万超えてたんで、は
0: い。ああ、なるほど。10万超えてる。
2: はいはいはい、超えてます。今11万ぐらいいってるのが、
0: ね。すごいですね、
2: はい、もうとんでもないですね。
0: はい、大熱狂の一夜だったということが、もうね、はい、皆さんもお分かりだと思います。はい。そんな猫の盆踊りさんなんですか、先ほどちょっと猫のさんもね、おっしゃってた通り、結構歴史のあるイベントだって言いまして、最初は2019年から、
2: はい、
0: 間、ちょっと主催されなかった年もあったんですが、主催された年で数えると、今回で7年目。はい。
2: そうですね。7年目となります。
0: 思います。はい。ね、で、私も過去にはちょっと、ね、まあ、これも猫のさんとね、縁ができたきっかけでもあるんですけども、バーチャルキャバレークラブイーリスの看板で参加させていただいたことが、はい、ありまして、
2: はい
0: はい、その頃のこうワールドの良さこんな感じでした、はい、どっちかっていうとこうリアル寄りのコンセプトの、ね、ワールドになってたんですよね。
2: そうですね、もうあの頃はとりあえずね、自分もユニティの使い方とかもよく分からずの状態でやってたんで、
0: うん、
2: まあ、全体的にリアル寄りでは作ってたんですけど、
0: うん、
2: まあ、やっぱりちょっと全体的にちょっと暗いかなとか、
0: うん、
2: 全体的にちょっと静かすぎるかなって思いながら、
0: うん、
2: まあ毎年年を重ねるごとにちょっとその辺を改良していって、まあ、できるだけ見栄えいいようなワールドにしていった感じですね。
0: はい、ね、最初は、うん、こう盆踊りのね、実際の音源、
2: うんうん、
0: やってたんですけど、ね、猫の盆踊りのテーマの、ね、盆踊りの歌もできて、で、いろんなイベントさんとコラボどんどんどんどん増えていって、はい、でも去年まではそれでもちょっとこのリアルなコンセプトはそのままでちょっと賑やかにしていくというような感じで、はい、作られてましたよね、
2: うん、そうですね。
0: で、
2: まあ、今年は、はい、
0: はい、それを一新したのが今年ってことで、はい、ちょビフォーアフターみたいな感じなんですけど、ね、こんな感じです。はい、もう
2: だいぶ変わりましたね。
0: はい、もうほぼ別ワールドですね。
2: はい、もう全く違う。
0: もうなんか、まあ、いろいろな、
2: 残ってない感じかも。
0: まあ、いろいろな技術のね、進化もあったと思うんですけど、何よりこのコンセプトの一新がね、はい、あったところですが、
2: うん、
0: ここまでこうガラッとコンセプトが変わったのはなんかどんなきっかけがあったんでしょうか。
2: まあ、もともと、
0: はい、
2: 今回今年の冬でしたっけ、
0: うん、
2: 超つくよみの感謝祭があるっていうことで、
0: うん、
2: まあ、その感謝祭の、ワールド応募があるんですよ、ファンワールドの応募、うん、それに何か自分もちょっとファンワールドとして応募できたらいいなって思って、うん、あ、じゃあいつもやってるね、この盆踊りつくよみ風にしてやってみたらどうかなっていうのが、まあ、まずきっかけということで、うん、まあ、ちょっとそれで、まあ、ファンワールドとしての応募できないかなって思いながら今回ちょっと作ってみた感じですね。
0: はい、今出てるこの下がこれまでのワールド、上が今回の超猫の盆踊りのワールドになってるんですけども、ちなみにつくよみっていうのはですね、超かぐや姫の、
2: そうですね、
0: はい、の、何っけ、バーチャルリアリティのお名前でしたっけ、合ってます？
2: そうそう、
0: はい、
2: そうそう。
0: はい、ね、だったということで、はい、超かぐや姫、ね、ここ最近の VR の話題ではもう、ね、トップのね、はい、話題だったと思いますけどもね、見た方も多いんじゃないでしょうか。超かぐや姫から、ネコロさんからこうインスピレーションを受けて、得て、今回作られたのがこの超ネコロ盆踊り、はい、
2: はい、
0: ということで、ね、 もうガラッとね、一気にこう V

0: リアルらしくなりましたよね。
1: めちゃくちゃ本当に変わりましたね。一気にファンタジー要素が増えたものになったかなと思います。
0: で、そんなこのファンタジーよ、ファンタジーなこの雰囲気をこう、うん、モデリングから

0: それ以外は大体私が担当しましたね、
1: うん、はい、ね、赤すごかったですね、あのこう絵にも描けない美しさってよくね昔話で言ったもんですけども、あ、それをこうバイアリに持ってきたらこんな感じなんだろうなっていう雰囲気がすごく出ていて、はい、とても素敵でした。
2: いや素晴らしかったですね、本当に。
1: あれがなかったらね、あのこのなかなかこの今回の雰囲気は完成しなかったでしょうからね。
2: いやできなかったですね、レナさんいなかったら矢倉しか残ってないです
1: ね今までのねこのボードリと大差なく
2: 大差なく、
1: じゃあ、今回のねこの、あもちろんあの聴覚や姫の、雰囲気を踏襲してるっていうところもある、
2: うんうん、
1: ね踏まえつつこうよりこう VR らしくこうみんなに親しんでもらえるワールド作りにはやはりこのモデリングが、すごくあの大きな仕事をなさっていたと、はい、いうところだと思います。はい、はい、なんか どうでした、こうガラッと変わったワールドを見て江頃さん的には
2: いや、もうねやっぱりほとんど変わってますからね、はい、まあ、ただ変わってはいるんですけど、はい、あの道なりとか、まあ、リスポーン地点からの道なりとか、まあ、櫓の位置もそうですけど、まあ、あの 座標って言ったらあれなんですけど、メタ的に言っちゃうと、はいはい、あの位置関係とかそういうところはあの昨年の状態からそのまま残していまして、
1: うん、
2: あのできる限り去年から変えないように、かつ月読み風に超影や風に仕立てたいなって思ったので、
1: うん、
2: はい、あの今まで来たことある方であれば、あ、なんか見たことある雰囲気だな、でも違うなっていうのはやってますね今回
1: もうそうですね、どこかこう懐かしい雰囲気はね残っていたのかなと、ね、思います。はい、あのそうだ、あの件、射的にあのあの小物類とかもちょっと遊び心があったりとかして、
2: はい、
1: はい、私も一案出していただいて採用していただきました。いやこちらこそありがとうございます
2: いい案助かりました、
1: ね、あ、結局なんかどこで使うんだと思ったけど、あ、なるほどね、ここか
2: そこですね、はい、射的で使わせていただきました
1: 、うん、気づきましたでしょうかね、あの細かいあのお菓子のねパッケージ、はい、それ細かいところもねちょっとぜひ見ていただいて、かつては今でもね、あのねこの戻りのワールドはあのわたあめの袋とかも結構協賛の団体さんのね、うん、こうあのなんていうんですかね、写真あのイメージ画像とか借りたりとかねされてたので、そういった遊び心もねあのたくさんある、はい、ところでしたけど、はい、今回さらに遊び心を重ねて、そして何より豪華だなって思ったのが花火ですね。
2: 花火は本当にありがたい限りね、
1: イベントを締めくくる演出としては最高のものだったと思いますけども、はい、なんか
2: ちょっとね、今回、はい、まあ花火岬っていうワールドの作者さんから花火のアニメーションとかそういうの辺のデータを、はい、まあ、監修してもらった形で、
1: はいはい、はいはい
2: はいはいはい、受け取りまして、
1: お
2: まあそのねやっぱり花火岬、まあ知ってる方、ご存知の方は多分見てるのであればね、あのとてもあれね、あの、
1: うんうんうん、
2: あのワールドすごいなって、うんうん、私も感動 いつも行くたんびに感動してるんですけど、
1: うん、
2: もうあのあれ以上の花火ないんじゃないかなっていう、うん、でぜひね、ネコロモードに使わせていただけたらいいなと思って、
1: うん、
2: ちょっと声お声かけたら、はい、
1: はい、やぼうね、
2: さっくり、はい、いただきました。
1: みんな見入ってましたよ。しじみじみと、もうね、はい、もうこう、なんていうんですか、このイベント終わった後の、あら、
2: こう、うん、
1: なんていうんですかね、この終わった後の雰囲気っていうのが、やっぱ例年とやっぱ違くて、いやー、終わった、終わっちゃったなって感じが。
2: いや、よかったです、本当に。なんか、どっちかっていうと、こう、花火上がると、みんなこう、処理重くなって、重いって言って、フリーズするんじゃないかっていうような、あの、私としてはそっちの心配の方がすごいあっちゃってて、

0: みんな大丈夫かな大丈夫かなっていう時々方が多かったんで、ね、あとちゃんと11時に打ち上がるのかなとか、これで打ち上げなかったらまだもう心配の方がもう自分の中では強かったですね。まあでも無事に上がってくれて、みんな、まあちょっと重かったかもしれないですけど、まあしっかりみんな見れたらよかったなと思います、本当。
1: はい。レアさんも花火のシーンとか見られていかがでしたか？やっぱこのレアさんがモデリングしたね、あの、船が、こう花火の中を泳いでいく様子もね、すごく素敵なシーンだったと思いますけども、うん、どうでした？
2: いや、ね、自分でももう半年前からこう作り始めてて、
1: うん、
2: まあやっと完成したっていう、うん、達成感と、
1: うんうんうんうん、
2: あとまあね、花火もねすごく綺麗でしたけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、自分がね作ったものがたくさんの人が使ってくれる中で、
1: うん、
2: なんかあの去年とはガラッと雰囲気が変わったんで、
1: うん、
2: ちょっと不安だった。みんなに受け入れられるかみたいな不安だったけど、
1: うんうんうん、
2: まあ私も公式のインスタンスを作って、
1: うんうん
2: うん、まあもう常に40人パンパンって感じでだったんですけど、
1: うん
2: うん、まあみんな感動して花火見てくれたんで、
1: うん、
2: もう安堵がすごいありましたね、うんうん、
1: はい、いろいろなこうあの準備の段階でなんか、苦心したこととか大変だったことをね、あのいろいろあった中でやはりこういったあのみんなの楽しんでる、ね、声が聞こえてくると、ね、嬉しさもあり安心もありと
0: 、はい
1: 確かに、あれはもう一日選手では一朝一夕には作れない、ね、モデリング、ね、モデリングだったと思うので、はい、ね、その、ね、苦労は伺い知るところでございます。はい。ね、五郎さん、こうして、ね、あの大盛況のうちに、終えた、この超ネコの盆踊りでしたけども、
0: はい、
1: やっぱ改めてこう7年間の歩みを振り返ってみて、
0: はい、
1: この、ね、盆踊りいかがですか、はい、感想というかこう、ね、最初はここまで大きくなるとは思わなかったって、ね、うん、
0: 全然思ってなかったですね、
1: うん、
0: もともと2019年で、うん、その1回限りで私やめようかなと思ってたんですよ、
1: うん、
0: まあ、身内の中で、うん、まあ、簡単に済ませて、
1: うん、
0: まあ、それで終わりかなっていうぐらいだったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ちょうど次の年に、
1: うん、
0: コロナ発生して、でね、やっぱりリアルの盆踊り、リアルの夏祭り、
1: うん、
0: 全部全滅してたんで、
1: うん、
0: いやこれは絶対 VR やんないとダメだろ、うん、絶対ね、感染とか何にも恐れないね、
1: うん、
0: この VR チャットの中であれば盆踊りは絶対楽しめるだろうって思ってたんで、
1: はい、
0: そう、それで、そうで、ね、2020年はもう絶対やろうって思って、うん、で、まあ、でそのままコロナ禍も続いてたんで、うん、2021、2022って言って、
1: うん、
0: まあ、なんだかんだ気づいたら2026まで、ね、
1: うん、
0: そのまま流れでこう来ちゃってるんですけど、でもやっぱり、まあ、終わった後に、皆さんが、まあ、ツイートとか、
1: うん、
0: まあ、アンケートフォームとかで感想とか見てるんですけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱりみんな楽しかった、本当に楽しかった、うん、感動した、もうやっぱり盆踊りの雰囲気、この感じがいいって言ってくださる人たちがいっぱいいて、
1: うん、
0: ああやっぱり自分がよりやってよかったな、来年もまたやってみないとこれはなっていう気持ちにやっぱりなるんですよね、うん、はい、うん、
1: で実際に盆踊り行けなくて、ね、今回やっぱこ、ね、うん、この盆踊りがあってよかったっていう声も届いていたと、
0: うんうん、
1: はい、聞きましたけども、
0: はい、
1: やはり皆さんこの ね、うん、VR でのこの盆踊りの存在が、ね、非常に楽しみ。
0: そうですね、まあね、ちょっとやっぱり、うん、まあ、今回のアンケートとか、まあ、昨年のアンケートとかでも一応ちらっとあったんですけど、
1: うん、

0: やっぱりそのリアルの、まあ、職業から行けないとか、そういうのもあるんですけど、
1: うん、
0: 病気で行けないみたいな方がいまして、やっぱりそういう人たちが VR だとそういうのも問題なく気軽に行ける、うん、やっぱりそれはすごいなって思って、
1: うん、なるほど。
0: やっぱりね、自分もね、あの2024年中止になっちゃった、うん、まあ原因としては私がね難病になったことなんですけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱり自分がねそういう目にあって、
1: うん、
0: 入院2ヶ月もして、うん、VR チャットも全然できなくてみたいな、リアルの遊ぶことできなくて、うん、みたいな経験をしてると、やっぱりそういう意見のある感想とか見てると、
1: うん、
0: ああやっぱり自分ね、やっぱりそういう自分重ねて見てしまうところあって、
1: うん、
0: ああやっぱりやってあげたいな
1: うんうんうん、
0: 気持ちになりましたね、
1: はい、確かにね、あのいろんな理由があって、あの、遊び、あの外に出かけにくい人、人混みに行けない人、うん、暗いところとか開けたところは苦手な人、うん、ね、いろんな、ね、事情があって戻りに行けない人もたくさんいる、はい、中で、いや、 VR の空間であればいろいろなこう、まあ、制約とかをこう、
0: うん、
1: 取り払うことができる、
0: はい、
1: いろんな人に楽しんでもらえる環境がそこにあるっていうのが、うん、やはりクリア空間でこういったイベントをこう開催する大きな意義になっていると、
0: うん
1: うん、思いますよね、はい、特に猫さんはそういったね、
0: はい、
1: 2024年のこともあって特に実感する年であったと
0: すごい実感しますね、
1: はい、
0: もう去年から引き続き、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: はい、じゃあね、あの、じゃあぜひ、ね、これだけもたくさんの方が楽しみにしているイベントとなったところですので、ぜひ来年もね、はい、盛大に開催していただき、はい、またあれですかね、パワーアップする
0: ちょっとね今年ね結構作業がギリギリで、
1: はい、
0: あのやっぱり個人的にもこれが限界だなっていうのが見えてきたんで、
1: うんうん、
0: まあ、来年からは、まあ、まあ、今年ほどにはならないかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: ただその分長年やっていけるために、
1: うんうん、
0: まあ、こちらの私たちの作業量とか負担を減らしてでも長く続けていけるものにはしていきたいなって思ってるんですよ、はい、なんで、まあ、ちょっと今年ほどじゃなくなるかもしれないですけど、
1: うん、
0: はい、まあ、長々ね、長年やっていけたらいいと思ってるんで、皆さんよろしくお願いします。
1: はい、いや、ぜひ、はい、あの、個人と、あれと団体ともどもですね、はい、はい、ぜひ 今後ともお世話になります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、します。はい、ということで、名残惜しいところではございますが、そろそろインタビューの時間終わりが近づいてまいりましたので、うん、はい、最後に今見てる視聴者の方々に一言、じゃあネコロさんからお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、あのネコロ盆踊り当日、参加していただいた皆様本当にありがとうございました。そして、まだね、あの超ネコロ盆踊りまだ行ったことないよっていう方、現在もずっとパブリックされておりますので、もしよければあの、ね、来場いただいてください。で、花火が、23時打ち上がります。これ毎日上がりますので、もし よろしければ、23時をまたぐ感じで遊びに来ていただければ、幸いありがたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。ということで本日は猫の盆踊り、小猫の盆踊りから、ネコロさんとエリナさんにお越しいただきましてお送りしております第256回ことの原城です。はい、この後は、作品を一つ紹介して140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのようでよろしくお願いします。じゃあネコロさん、エリナさん、この後もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: では次のコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナーはみんなの言葉ということで作品紹介のコーナーでございます。本日の作品はこちら、こずるこずるさんの作品で、それは一ひらを捕まえるようにという、ショートショートでございます。はい、皆さんね、なんか小説とか、まあ、小説じゃなくても何かこう文字とか言葉とか書いてみたいななんて思ったことあるでしょうか。まあ、このラジオで、ね、聞いている方はそういう方も多いんじゃないかなと思うんですけども、なんか書きたいなってなったこの 著者 しかもこの著者はなんと絶賛風邪ひき中というね、ちょっと大変なコンディションの中で、でもなんかその中で

0: なんか書きたいなと思って、思い立って、頭の中に湧いてきた言葉をこう並べていく、その様をですね、綴った作品となっております。はい。ね、いろんなこのクリエイティブな活動をしている人にはこういう瞬間誰にでもあるんじゃないか、頭の中でポッと湧いてきたイメージをただただこうちょっと形にしてみたいなと思う時あるのかなと思うんだけども、はい、レナさんこう読んでみていかがでした？
1: そうですね、うん、そのうちはあんまりねこう書くことなんてね、ほぼないんで、はい、ですけど、うん、まあ私も 3D モデルとかの制作、
0: うん、
1: ね、うん、やってるんで、うん、そこと、うん、まあ合わせて読んでみると、
0: うん、
1: やっぱりその共感できる部分とかは、
0: うん、
1: たくさん見えてきて、
0: うん、
1: まあ、言いたいこと書かれてて、
0: うん、
1: 共感できて、
0: うん、
1: あ、わかるなって思うところもあれば、うん、その才能欲しいなって思ったリモをしましたね、
0: うん、結構こう情熱が伝わってきましたよね。なんか風でうなされ、ね、ね、浮かされながらもなんかを時にひっくり返ったりなんだりして、でもそれでもねちょっとまた机に向かってみてみたいな、ね、シーンがあったりとかして、ね、とにかく何かこう作っていきたいんだという気持ちが非常に伝わってくる作品だったと思います。ネコロさんもワールド作るときはやっぱそんな情熱はあったりしますか？これ作りたいなってなって
2: これ作りたいなって思い描いたのパーって作って、もうそっからなんかこう後付け後付けみたいな感じで、
0: ああ
2: 、なんで、まあそうですね、まあ自分としてはまあ情熱というか、まあ、まあ最後まで頑張ろうかなっていう情熱としてはありますよね。
0: なるほどなるほど、
2: はい、
0: 確かにこうあれだね、やはりこう完成してこうリリースされて初めて作品として、ね、はい、こう完成するところありますからね。
2: そうですね、中途半端に投げることはあんまりしない、
0: ね、そうですね、なんかネコロさん結構そうですね、なんか昔からそういうね、中途半端なものはっていう、ね、何回か私も聞いたことあります。それはちょ、それは嫌だよってなんか話ね、こう何回かした記憶あります、はい。こういった、ちょっと頭の中のアイディアをこう消化させていく、瞬間っていうのはもう本当になんかどんな、クリエイターの方でもこうちょっと共感されてきるものがあるんじゃないかなと、ね、そんな、うん、作品でした。はい、ということで、本日紹介しましたのは、こずるこずるさんで「それはひとひらを使わないように」作品でした。概要欄から読むことができますので、ぜひそちらから興味ある人は読んでみてください。ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いては北あなたの140字のコーナーでございます。こちらのコーナーでは私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題はカップ麺ということで、今日は即席麺の日、
2: うんうん、
0: 即席ラーメンの記念日だそうです、うんうん、はい、なんでまあ安直ではありますけどカップ麺、
2: うんうん、ね、
0: はい、してみました。さっきカップ麺食べます？
2: 最近ね、自分あんまり食べないんですよ。まあ先ほども言いましたけど、難病のせいで、
0: そうです
2: ね、食事制限うんぬんがあって、あんまりね、油分、うん、変わった油分はできれば控えたいって、うん、まあ食べても問題ないですけどね、うん、ちょっと しばらく食べてないんで、2年食べてないんで、
0: あ、
2: 毎日食べたいなーっていう気持ちはちょっとあるまあ一食ぐらい大丈夫だろうなーって思ってるんですけど、
0: リエさんとはどうですか？カップ麺食べます？
1: たまにかな、
0: たまにな
1: んか、
0: うん、
1: めんどくさいなっていう時はカップ麺に食べたりもしますけど、でも最近はあれですかね、冷凍のパスタ、
0: あ、はいはいはいはい、
1: レンチンだけで済む冷凍のパスタに置き換わってきてる気がします。
0: あれ美味しいですよね、食べ応えもあるし
1: 美味しい
0: 私も久しぶりに今日カップ麺食べました、お昼に超久しぶりに。美味しいですね。なんか最近のカップ麺はなかなかよくできていて、
1: うん、
0: いい。じゃあ皆さんのね届いた作品紹介していきたいと思います。 まず最初の作品は VRC 博物イベントエキスポさんからの作品です。ありがとうございます。

0: 妻と些細なことで喧嘩をした。学生の時以来だと思いながらカップ麺に胃を注ぐ。あの頃は食生活がどうのと小言をよく言われたんだったな。懐かしい匂い、好き勝手していた若い頃の味。これを食べきったらちゃんと謝れよ。過去の自分に笑われた気がした。あ、あれですね。だから夕飯作る人いなくなっちゃったんですね。なんかこう普段のなんかこう関係がちょっと伺い知れるところではある。いいですね。食生活ね、そうですね。やっぱカップ麺ね、若い頃どうしてもなんかカップ麺なんか食べがちな時あるし、なんか本当になんか時たまなんかこう美味しい普通のラーメン屋のラーメンじゃなくてカップ麺が食いたいなって時とかが本当に時たまあるんで、うん、でもね、あのこう誰かと一緒だったらね、やっぱ体に悪いからなかなか食べないそりゃそうだね、ね、仲直りできるといいですねこれ。じゃあ次の作品にしよう。続いての作品はエトステラさんの作品です。ありがとうございます。ドンと地鳴りがする。どうやらまた怪獣が暴れているようだ。そんな時は決まってやつが来る。なぜか怪獣と戦い決まった時間で消えていく。現れて消えるまでカップ麺がちょうどできる時間だと気づいて、それ以来入れるようにした。勝てば祝杯、負ければ最後の晩餐に。ではいただきます。あ、これはね、これね、誰が来たか分かりますね。3分間といえば赤くて白いやつ、なんか赤くて銀色のやつですね。
1: あれ、うん、ウルトラマンだよね。
0: ウルトラマンです。ウルトラマンですね、
2: うんうん、
0: 一応地球上で活動できる時間は、ね、3分間
1: そうだ、ね、3分なんだ。
0: そう、3分なんですよ。
2: あ、実際テレビだと3分以上あるんじゃない。
0: あ、まあ、それはね、
2: それを考えながらカップ麺をやろうとしたら、うん、ま、だいぶ伸びそうな。
0: なんなら、こう3分間とかそのカラータイマーの域もだんだん変わってきてて、
2: あ、
0: うん、中には別に地球で埋められたウルトラマンとかいるから、それは3分間とかっていうよりはどっちかというとエネルギー切れの、カラータイマーと
2: 全然自分もウルトラマン見たことなくて、
1: な
2: んとなく
1: ですか。
0: なんとなく
2: です。
0: 私はウルトラマン結構好きで、
2: おお、
0: たまに見ます。
2: いいですね、いいですね、
0: 結構いいですよ。ありがとうございます、はい、じゃあ次の作品参りましょう、はい、続いての作品はつばめやこがさんの作品です。ありがとうございます。北海道旅行のお土産代わりに買った珍しいカップ麺。腹ペコだった弟はそのカップ麺を手に取り、お湯を注いで3分待つ。弟は蓋を開けた後、思わず涙が出てきて、めっちゃしみるよ、北海道の人ってこんなもん食べたかと困惑した。ネットもから勧められたローカルカップ麺、恐るべし。なんか どんなカップ麺だったんですかね。そんな、
2: まあ、めっちゃ、いや私北海道民ですけど、
0: はいはいはい、
2: カップ焼きそば弁当のことじゃないですか、はい、それって丸、
0: あ、うん、確かにありますね。あれですよね、こう、はい、湯切りして出てくるお湯でスープ作っちゃうやつ。
2: そうそう、スープ作れるやつ、
0: うん、
2: あれめちゃめちゃ美味しい。
0: 関東でもたまに売ってますね。
2: 関東でも、あ、たまに出てくる、ね、うん、なんか北海道フェアとかそういうのに出る、
0: う
2: ん、あー、いい、あれめちゃめちゃうまい。本当に好き。まあね、私、いや、あれも

0: 最近しばらく食べてないから。
1: あ、そうですよね。
0: 久しぶりに食べたい。
1: なかなかこう、ありそうでなかった発想ですよね、あれは。
0: ね。
1: うん、
0: いや確かにお湯もったいないもんなと思いながら。
1: いや、なんかね、全国が、あの、即席麺の会社数あるのやってるのはそこだけですよね。多分。
0: すごいですね。
1: やってないですね。うん、
0: あんまり、うん、確かに他でも見ないですよね、あれ。
1: ね、
0: あれは私大好き。
1: いいですね。思い出の、なんか、ね、カップ麺、カップ焼きそばあるの。いいっすよね。私も、カップ麺はそんなに転んでは食べないんですけど、即席麺はよく使うのが一個あって、やっぱ、だから王道なんですけど、マルタイ棒ラーメン。
0: おー。
1: っていう、細い、やつが、細麺のね、あの、乾麺があるんですけど、美味しいんですこれ。いや、アレンジもしやすいし。
0: ああ、いいですね、そういうのはね。なるほど。
1: ちょっとこの時間にこの話するとやばいですね。これお腹空いてきますね。
0: うん、お腹空いてきます。痛いな。
1: はい、
0: ね。まずいわ。
1: 久しぶりに来たな、このなんかこう閲覧注意会。夜中に聞いてはいけない会来ました
0: ね。夜食したくなるやつ。
1: いや、本当です。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。初めて完食できた時、一つ大人になったなと実感したよ。背伸びしたい頃だ。それから好みの時間やお湯の量を追求して、やるやる、具や調味料でセルフアレンジに奔走。うむ。で、なんやかんや普通の味わいをかみしめるに至り、映画だな。ラストは墓前にお供えか。悪くないな。はい、あるある。完食できた時、
0: 完食できたのいつだろう。全然。
1: だから最初から完食できてた気しかしない。いやー、
0: カップ麺、
1: うん、
0: なんかワンタン麺が私昔好きだったのを覚えてるんです
1: よ。はいはいはいはい、はい、
0: なんかマルちゃんの激麺って、ね、それだけは覚えてるんですけど、うん、完食したのっていつだろう。なんかそういうのは全然記憶に残ってないですよ。
1: いや、気がついたらなんか完食というか、食べてた。大学の時は結構食べてたからな。それくらいの記憶しかないんだよな。高校の頃とかでも食べてた。あ、でも、あの、お弁当だけじゃ足りないからって、あの、ミニカップ麺持たせられてました、私。大食いだったんで。
0: ですね。
1: 普通の、そこそこデカめの弁当箱だったんですけど、さらにスープ代わりにミニカップ麺をつけてもらって
0: た。わー、すげー。それにプラスあるかな。
1: ちょっとバリバリの体育会系だったんで。
0: 素晴らしい。絶対無理だ、私には。
2: うちは食べさせてもらえなかったしね、カップ麺は。
1: あ、
2: 体に悪い。
1: 大体そうですね。まあいいもんじゃないですか。
0: まあまあ悪いからね。
1: うん、悪いのは間違いない。
0: うん、悪いのは間違いないからね。
1: うん、
2: 食べ過ぎはね。
0: まあたまにはね。
1: ね。
2: うん。
1: じゃあカップ麺。たぶん食べてもいいんですけど、バランス良い食事はね、皆さん心がけていただいて、はい。ちゃんと野菜とか、一緒に取っていただくようにして。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ次の作品参りましょう。続いての作品は、こずるこずるさんの作品です。ありがとうございます。太るよ。肌荒れもする。でも食べたい。食べたいから食べる。お湯を注いで、3分待って。悪いやつだね。あ、そらそう。
0: 本当にね、
1: うん、
0: まあだから、まあ、私だからこの

0: ね、2年カップ麺食べてないですけど、まあ一番気をつけたいのは夜食しないってこと。夜食がやっぱり悪化につながるって言われてて、絶対夕ご飯後は基本あまり口にしないっていう風に、寝る前とかは絶対食べないようにはしてるんですけど、ね。
1: いや、まあでも これいやし、こんなでもこんな夜食ばっかりの食生活とかしたら体壊しますんで、普通に。これなんかさ、ね、病気であろうがなかろうが、健康な人も普通に体壊しますんで。いや、まあでもね、これなんだろうね、この食べちゃいけないときに食べるラーメンが一番うめえんだよな。これは間違いないんだよな。
0: 美味しいんだよね、確かにね。なんか匂いすら嗅がないように頑張って。ね、意識するしかない、ね。
1: いや、本当ですよ。なんか大学の時にこう徹夜で麻雀して、朝先輩におごってもらう日高屋のラーメンがうまかったです、一番。
0: 体に悪そう。
1: もうできないです、ね。
0: すごいな。すごいね。徹夜してラーメン食べる。すごい。
1: 最悪です。ダブル餃子定食とかの時もあった。
0: そうそう。
1: うん、徹夜もよくない。大学の時だけど、その大学生の時だけど。もう無理です、もう無理です。
2: 若いから。
1: 若いから、ね。待って、これ私も石作ってるんで。
0: ああ、そうです。
1: 2階。
0: そうよ、そうよね、そうよね。なんか。なんか大変な思いしてるなぁと思ってツイート眺めてましたけど、
1: お腹を痛めてちょっと産んでしまいまして、
0: うん、お互いね、
1: お互いね、
0: お互い、ね、VR ちょっと病気の話しかしなくな
2: ってついていけない。
1: 健康が一番だから、何もないのが一番だ。
0: 一番いいの本当に、
1: うん、
0: 共通の話題が病気しかないから、うん、
1: こちら側になるべく来ないでください。
0: そう、
1: 健康でいてください。
2: あと10年ぐらいしたらついていけるかもしれない。
1: あ、ありがとうございます。
0: 怖い怖い怖い。
1: じゃあ次の作品いきましょう。はい、次の作品は豆之助さんの作品です。ありがとうございます。今日も失敗し罵倒され残業して終電帰宅。動画を見ながら今日も一人カップ麺をすすり、もそもそした麺を咀嚼する。飽きたとさえ感じない。安いからただ生きるために食べる。おいしいね。動画から子供の声、豚麺だった。そういえば好きだったな。どうしてこうなっちゃったんだろうな。ちょっと若干心をえぐってくる。
0: 自分豚麺食べたことないんだわ。
1: あ、駄菓子屋
0: そう、なんか定番、そう、駄菓子定番なんだけど、駄菓子関係自分あんまり食べたことあんまりなくて、なんか昔からチョコレート大好きで、うん、チョコレートチョコレートの方に行っちゃって駄菓子は買わない人だった。
1: うんうんうんうん、まあ確かに結構がっつりおやつにしたら結構ちょっとガッツリだし。ダメ、豚麺。豚麺食べたことあります？豚麺。いや、
2: 豚麺、
1: うん、見たことある。
2: 見たことはあるかな。うん、なんか駄菓子屋っていうのがそもそもなんかあんまりなくて、ちっちゃい頃、うん、駄菓子屋に置いてあるやつだよね、
1: う
2: ん、あれ。
1: そうそうそうそ
0: う。
1: コンビニとかでも昔のコーナーの隣に置いてあったりする。
2: あるんだ。
0: ちょこっとあったりする。
1: 豚骨スープ。
2: 食べたことないな、うん。
1: 本当に、本当におやつラーメン。うん。
2: うん、味は、普通の。
1: 豚骨。
2: 豚骨。
1: 豚骨。ママは、ママうまいっす。
0: うまそう。試しに食べてみようかな。
1: あ、まあまあ、まあ、あのくらいのサイズだったら、あのくらいのサイズだったらね、あれくらいだったらね、あれだったらね、なんか、あの安っぽさが、なんかね、欲しくなるときあるんだよな。

0: あのちっちゃいフォークで食べるんですよね。
1: いいね。
0: ね、豚麺。
1: ね、豚麺。
0: はい。豚麺に懐かしさを感じる方もたくさんいるんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品は K 安納さんの作品です。ありがとうございます。よし、今日もお笑いネタ考えた。カップ麺にお湯を入れた瞬間、フレンドからジョインのお誘い。どうだ、某 VR ネタだ。いや、祭り要素ないじゃん。僕ならこれ。祭りの屋台を一周した結果、家に帰って食べるのはカップ麺。屋台で何も買わないんかい。深夜のネタ作りは続く。いや、屋台で何も買わないんかい。
1: 屋台高い、高いですからね。
0: まあ、高いけどね。そう、高いよな、まあ、お祭り価格だからね。
1: びっくりしたね。
0: うん、今もう、焼きそばは500円で買えますか？買えます、
1: ね、今600円。
0: え、600円ワンコインで買えねえのもう。
1: 600円だから。
0: マジ
1: この間買ったけど600円。
0: 本当？
1: で、あ、そう、で、あの、イオンとかの中に入ってる、あの、うん、焼きそばみたいな250円とかぐらい。
0: ああ、そう、お惣菜コーナーのね。
1: そう、お惣菜コーナー。それ見た後に、ああ、600円かって言いながら、買いましたけど、
0: マジか。
1: 一回、一個ぐらいは買っとかないと、せっかくの祭り、ついつい、ね。いや、でも高いな。
0: ああ。いやでは物価高もあってね、だんだん屋台のなんか値段もね、なんかちょっと可愛くなくなってきてる気はね、なんかお小遣いでみたいな値段じゃなくなっていいかもしんない。
1: 全然ワンコインで買えなくなってきたのが怖い
0: ねえ。いやお祭り、いやしかもだからなんかこう、ま、お祭りのなんかこう何花火大会とか行ったりするとなんかこう、うんうん、ただの屋台というよりなんかすごい洒落た出店がなんかいっぱい並んでたりとかもして、
1: 最近増えましたもんね。
0: ね、
1: キッチンカーとかね、
0: うん。あのなんか超長いポテト出すようなお店とか。あるイメージあるよ。なんかよくわからない。
1: なんだろうね、やっぱり関東とかの方だったらやっぱりそういうのもっとね、他よりやっぱりそういうの強いんじゃないですか、ね。
0: 多い。なんか。なんか名前も聞いたこともないおしゃれなお店のローストビーフ丼みたいなやつとか、
1: そういう意味ではちょっと気になりますけどね、そっち、ね、あ、どんな感じなのかなと。
0: マジでいろんなお店ありますね、
1: うちのところはまださほど変わってないかな、キッチンカーが増えたなっていうところ、あとは変わらず、う
0: ん、いやーなんかちょっとねこう花火大会とかもね行きたいんですけど、
1: うんうん、
0: こうお酒飲みたいじゃないですか行くならお酒好きなんで、
1: うんうん
0: うん、でもこう電車とかで行ける距離の花火大会激混みで、
1: ああ、うん、そうだね、
0: ちょっと行きにくいのとでかといってこう地方の花火大会はこう車がどっちかというといるので結局お酒飲めない、
1: うんうんうん、
0: 実家でから近所の花火大会誘えることはあるんですけど、あの大体私足にされるんで、もうお酒飲めないですよ。悲しい。
1: まあ厳しいですよね、花火大会。
0: うん。
1: いやでもね、めちゃくちゃ混むみたいね、やっぱりね、花火は。
0: でもね、このお盆踊りは快適。
1: もう見れます。
0: 見れます。はい、見れるし、お盆踊りも見れるし、酒も飲める。飲
1: まなくていいし。
0: 自分でつまみ用意すれば。おそこはお祭り会場だからね。はい。アフターも楽しかったですよ。やっぱ終わった後、残ったフレンドたちと一緒にお酒飲んで
1: 、いや
0: 過ごしてる感じ。
1: それならありがたい。私は3時半までぐるぐるインスタント。
0: あ、すごい。
1: しんどかった。
0: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。はい、次の作品は小井戸ミルクロさんの作品です。ありがとうございます。うちの母は昔からカップ麺などのジャンクフードを嫌っていたから、どうしてもカップ麺を食べたいときは、両親が長時間の外出ですぐ戻らないときに、急いでスーパーで買って、家でお湯を入れて、

0: 入れて食べるか、イートインコーナーがあるコンビニで食べたりしていた。今は一人暮らし中だからいつでも食べられる。ああ。なんかうちはなんか積極的には食べなかったですけど、
1: うん、
0: 常備はしてあって。
1: うんうんうんうん、
0: なんでかってさ、親父がこう飲んで帰った時、来た時に、なんかねえのっていつもうるさかったんで、それで食わせる、口に突っ込ませるようですね。
1: なんかでも、それはそれで辛いですよね、なんか。食べたいのに食べれないっていうの。
2: うちも、食べたいのに。食べれない。
1: うん、
2: ね、書いてある通りね、でも親がね、
0: うん、
2: そういう感じだったから。
1: うん、
2: あんま食べることはなかったですね。最近はね、まあまだ実家暮らしだけど、
0: うん、
2: 一人暮らしはしてないんだけど、
0: うん、
2: まあ1年後ぐらいには実家から。
0: うん、
2: 出る予定もあるの、多分ね、うん、カップ麺食べる頻度がいいんじゃないか
0: な。あ、忙しい時はね。
2: めんどくさいな。
0: うん、自炊はでもチャレンジする予定は？
2: あ、もちろん、できる限り自炊はしたいんですけどね。
0: うんうん
2: うん、その仕事で帰ってきて遅かったりとかしたらめんどくさいじゃないですか。
0: うんうんうん
2: その時はもうカップ麺、冷凍食品に頼ります。
0: 自炊
2: でもちょっとね寂しいですけどね。
0: 自炊も楽しいので、ではぜひ生活に彩りを加える一手段として押さえておいていただければ嬉しいです。はい。じゃあ最後の作品いってみましょう。最後の作品メイムさんの作品です。ありがとうございます。白い息の中。公園ですするカップ麺。一緒に星を眺めた。おしゃれな服を着たカップルが通り過ぎる。申し訳なさそうに笑う彼。何もなかったけど、それが良かった。久々の柔らかい麺。ゆっくり待ったあの頃。たわいない話をして。懐かしさでいっぱいになるのは温かいものが喉を通るから。そういうことにしておこう。ああ、でもこういう雰囲気いいっすね。なんかこういうの好きだな。なんか公園で、いや公園でなんかこういうのするの結構好きなんですよね、私も。
1: やってみたいけどやったことないな。すごい気持ちわかる。
2: あのキャンプとか行くと公園じゃないけどね、キャンプ場とかで、あのカップ麺食べたりとかありますけど、やっぱ外でね食べるカップ麺ね、ほ
1: ん
2: とね3倍ぐらい美味しいんですよ。
1: 美味しいよね。
0: 美味しい。わかる。星空
1: なかなかでも機会がないな。
0: いや、いいっすよ。いいな。いや、そうなんですよね。こうなんかこう寒空の下で食べるカップ麺ってうまいんだよな。雰囲気もあるし。
1: 外で食べてみたい、本当に。外で食べてみたいけど、本当にそういう機会ってあんまないな。やっぱりね。
2: まあ作ればいいんじゃないですか。キャンプ行きましょう。
0: キャンプ行きましょう。星見に行こう、星。
1: 結局気づいたら家でさ。お湯を沸かして入れてるねえ
0: 、はい、ありがとうございます。ということで本日の北田141は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。この後はエンディングです。はい、ということでやってまいりました第256回ことの話をいかがだったでしょうか。ネコロさんいかがでした？
1: いや、最初めちゃめちゃ緊張しましたけど、
0: うん、
1: 楽しかった、はい、飛びましたね、はい、最初
0: あ、まあ、こ こういうのあまり得意じゃなさそうで
1: 全めちゃくちゃ苦手なんですよ、うん、本当。

0: ージに立ってやるとか、本当に基本苦手で、
1: うん、
0: 自分自身なんか主催とかやってるけど、基本裏方がやりたい人だから。ね、まあなんとか今日はね、途中から喋れるようにはなってきましたけど、
1: はい、
0: まだまだね、ほぐれてない
2: あと5回ぐらい出演したら、
1: あ、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひまた遊びに来てくださいよ
0: ありがとうござい
1: ます。はい、部屋さんいかがでした？
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: ね、あんま自分ね、うん、その人前に出る機会とかはないですし、
1: うん、
2: こういう場でお話できたのすごい楽しかったなって思います、うん、
1: はい、
2: やっぱり、ね、こう一番裏でニコラさんみたいに主催とかはしなくて、ね、裏でなんかいろいろお手伝い、イベントのお手伝いとかいくつかやったことはあるけど、
1: うん、
2: キャストとして前に出ることもあんまないし、
1: うんうんうん、
2: もう裏でちょこちょこやるだけなんで、
1: うんうんう
2: ん、あんまこうね、まあ、人前に出ないから、
1: うん、
2: ちょっとね緊張はしましたけど、
1: はい、
2: それが面白い、うん、思いましたね、
1: はい、ありがとうございます。本当に貴重なお話ありがとうございました、
0: いやいや、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
1: はい、また来年、じゃあ今度はあれ、ね、開催前に宣伝がてら来ていただいたりとか。あ、でも忙しいかもしれないけどそこそこてんてこまいだかもしれないけど、まあ終わった後でもい
0: い。めちゃめちゃてんてこまい、はい、ありがとうございます。
1: ぜひまたタイミング込みで、はい、遊びに来てください。はい、はい、じゃあ最後にまた宣伝やって終わりたいと思います。はい、あ、これじゃない、失礼しました。こっちですね。はい、毎週木曜20時からことの花つづいということで今週待ってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい、間に合えば著作品更新が一つあったりするので、ね、ぜひ、遊びに来ていただければと思います。はい。ということで、ネコロさん、レナさん、本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホワイトアジムの作でした。また来週お会いしましょう。さよなら、おちじむ。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なビクトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、

からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張れ

0: ので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる。
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまいたいてくる、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、

車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけそれだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけよ。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: したここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。

0: はーい。
1: はーい。
2: は
1: ー
2: い。
1: はーい。
2: はーい。
3: じゃあ、いきますよ。せーの。
4: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾーのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
1: ブラブラ。
6: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って、勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう、深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り、始まりました。パーソナリティは VR チャットワールドを恋仲愛する トラベラー K アンノンこと K と、
1: まだまだ恋仲愛する皆さんのサブパーソナリティケント元帥と、
2: はいどうも、声です、佐川くんです。よろしくします。
1: お願いします。
0: はい。
2: なんか最初からなんか 声おかしくなかった
1: ねえ、大丈夫ですか、風邪ですか。
0: はい、今週は、はい、はい、そよ風の記憶メモリーズオブブリーズから配信してますということで、はいね、実はすごいこう緑あふれるね。
1: うん、いいとこだ、そよ風吹いてます。
0: はい、
1: うん、
0: シルケーワールドでございます、はい、
1: はい。
0: ということで今週は5月から8月までのこの4ヶ月間、うん、この間の放送を振り返りをしていきたいと思います。はい、
1: もうね、振り返り
2: 前回の方からもう4ヶ月が経過、そう、
1: 早いね
2: しました。なんか、ね、
0: そんな経っちゃった、
2: なんか早いというかね、なんか、え、なんか前にそんな、うん、いつやったっけやったっけみたいな感じの記憶があ
1: って、そっかそっかそっか、
2: うん、なんかやって、
1: いや僕覚えてますよ、なんか、
0: うん、
1: そう草むらんところでやって、 あれかもう4ヶ月かみたいな、
2: あれだっけ、ね、俺さ、新緑のやつと勘違いしてるか知らん。あ、新緑の時ってあれか、うん、フリスビーやって、
1: うん、そうフリスビーやって
2: やつが、
1: そう
2: ほなやったか、
0: まあでもあの回もね結構
2: 多分ね、あの頃って、うん、あなたのサプライズの企画してる中で、
1: う
2: ん、あのわちゃわちゃして
1: くるんですよ。いやー、ありがとうございました、本当に。その説は、その説は、ありがとうございました。
2: ね、
1: まあ、
2: それもね、多分この後触れていくんじゃなかろうかと思いますけれど。
1: ね、触れていきたいと思いますけど。まあ、
2: 多分、夏に関するワールドとかそういうのも紹介できるのは、多分この回が最後なのかなと思います。うん、
1: ああ確かに、
0: そうですね、
1: もう時期的にね、
0: うん、もう
2: そうなんですよ、
0: 時期的に、はい、いよいよ
2: なんかもう8月、ただまだ全然暑いんですけど、
1: うん、ね、そうだね、
2: 大丈夫ですか、
1: ま
0: だまだ、
1: 皆さん、
0: いや
1: ー、まあね、まあでもなんか今年の夏ってね、なんか僕住んでるとこいつもさ、なんか40度とか近くなったりするんだけど、うん、今年はなんか6月はそんぐらい行ったけど、なんか8月

0: 夏はあんまそんな40度近くみたいなとんでもない暑さには なんかなってないなみたいな。そうそうそうそうそう、例年と比べるとだけど、うん、なんかそんな、ね、感じがしてます。うん、
1: でもほら37度38度とかあった人かあれば、
0: まあね、まあ、
1: なんか感覚がさ麻痺してるっていうか全然こうほら、熱中症指数高いっていうか、
0: ね、麻痺しますよ。
2: 群馬帝国は
0: やばいです。群馬帝国4188度ですかね。感覚も麻痺しますよね。
1: 群馬帝国
0: そう
1: です地域がね。
2: 昨日の夜だって熱帯夜だったんですよ、マジで。暑かった。
0: あ、そうだったんだ。ああ、いや、夜暑いのきついよね。
2: 暑いわ
0: よ。
1: 結構湿度がね、上がると寝苦しい。
0: そう
1: そうそう。なかなかそうなんですよ。
0: うん、早く涼しくなってほしいっすな。
2: ねえ、まあ、涼しくなろうという、あの、思いを込めつつ、うん、まあ、暑かったあたりのところをこれから振り返っていきましょうということで、
0: そうね、
2: よろしくお願いします。
0: うん、よいしょ、はい。
1: ではここで、当番組の当放送の紹介です。K のバード巡りは毎週火曜24時から FM ことのはより放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい。
0: うん、
1: また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
0: お願いしま す、
1: はい、
0: 見てるハッシュタグつけてつぶやいてね、
1: つぶやいてください、はい。そして当放送では無限会社限界工業様より提供されておりますOPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。
0: 提供いつもお世話になっております。
1: はい、ご視聴ありがとうございます
0: ありがとうございます。さあさあさあさあ
1: さあさてさて
0: ということで、うん、はい、いやもう振り返りってことは4ヶ月、ね、
2: そうなんです。
0: たったもう
1: そうなんです
0: ね。え、
2: 結構こうやりました。ゲストもね結構お招きしましたね。まあ改めて振り返っていきましょう、はい、5月から8月の、うん、ゲストは9組12名でございました。
1: 多いねー、結構な人数です
0: ね。うん、
2: まず、最も早くお呼びしたところから順番に話していきますと、うん、天文仮想研究所、うん、トロットさん、クロさん、
0: うんうんうん、
1: はい、
2: ゴールデンウィークでした。もうマジでこの頃は
1: そうです、
0: ね、ああそうかそうか。
2: そこからスタートして、うん、で、うん、あなたのバースデーサプライズの時に、トロララさんをね、うん、まあ、お呼びしておりました。
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、あの時にも
0: そっか、そうだよね、うん、トロララさんがゲストだもん。そうだよね、
2: はい、実質ゲストが
1: 放送会、
2: はい、
0: 衝撃的すぎて抜けてるけどそうだね、
1: トラララさんの、はい、
2: でそして、VRC ボーリング部、サルトレさん、ジルシーさん、うん、お呼びしてます。そして、一般社団法人メタシアター代表理事ヌポポツさん、うん、天野ちゃんアイドルグループサマースイート、代表イングさん、
0: うん、
2: リチャ隊長、もくりプロジェクト、うん、よりペチカさんと林圭太さん、うん、そして株式会社ヌヌ AI、はい、代表取締役ヌヌピさん、そして、VR そば屋、田辺さんということになっております。
0: うん、あ、そうそうたる、
1: ね、
0: そうそうゲストの方
1: ゲスト様呼んで
0: ね、
1: ね、 ね、もう本当に
0: すげえですよ。
1: そうです、
0: うん、
2: まあね、ちょっとなんかあえてね、なんか特にソロでお招きした方とかだと、うん、まあ、お名前だけでなくて、どんな 、うん、役職といいますか、どんな活動をしてらっしゃるかというのをやっていくと、なんか代表理事とか代表取締役みたいなすごいところも、
0: ね、代表理事、代表取締役、
1: 代表代表と、
0: ね、ね、すごい
1: すごい
2: 代表代表
0: 代表代表だらけですよ、もう
1: 中の方ですとか。
2: ね、まあどんな、まあ、ゲスト会だと結構印象残ってるのはあるでしょうか、うん、はい、どれっていうのは。
1: あ、そうですね、自分ですとやっぱりこの VRC ボーリング部の、うん、あのサルトリさんとジュルチーさんの2方の会、はいはいはいはい、ね、あの回、はいはいはい、ほら通常ゲスト会ってこう、うん、スタジオから配信するんですけど、うん、あのね、
0: うんうん、
1: ボーリング部ってことで、ボーリングの

0: 会場のワールドからね、うん、こう4人で配信開始して、うんうんうん、で実際に配信中にボーリングをプレイしたね、こうシーンも見たりして、うんうんうん、で特にあのサルトリさんがもうストライクを連発したりとか、そうそう、さすがっていうこう
1: ねえ、うまかったよね、ボーリングそうってよね、おーおーおー、あれね、
0: はい、
1: そう、挙動無理やらだったもんね、あのボーリングであれね。
2: まあ、配信ということで、なんか、初っ端はね、なんか、うまくいかなくて、
1: うん。あ、そうだね、そうだね。
2: それぞれさんも焦ってましたけど、その後はね、なんか、順調に。
0: すごい、安定して、
1: そうだね、
0: 安定して。
1: おっとってね。
2: ね、初っ端がね。本当に初っ端は楽でしたね。なんか、全然、もう、行ってましたし。で、あの後、ね、あの、あれ、あなた方どっちかなんか、ストライクとかスペアなんか取ったりしたんじゃなかったでしたっけ、うん、なんかそういうのもありましたよね。
1: そうね、うん、結構お互い取ってたんじゃないかな、
2: うんうんうん、いけたもんね。
0: 最終的にはなんか、うんうん、ケトさんの方がなんか若干良かった感じが、うん、
1: あ
2: ね、あの
1: リアル
2: ストライクとか
1: ボーリングってもあんな感じ
2: で、うん、ストライクとかスペアとか取るとあのみんなでこうハイタッチをするという ね、
1: そうそう、ハイタッチ、ね、あの文化いいよね、
0: うん、ハイタッチがねこう何回か
1: みんな、ね、
2: あれも放送内で何回かこう紹介できたのでよかったなと思ったから、
1: ね、みんなで、ね、出てきてね、よかったよかった、うん、うん、
2: そうでね、しかもね、あの、まあ、今言及してくださったように、うん、あのゲストがいるんだけど、まあ、我々のいつものスタジオじゃないところからっていうのもなかなかなくって、直近だと
1: そうだね、うん、
0: うん、
1: うん、うんうんうん、
2: 小3の時とかですか、直近は。
1: 直近だとそうかも、そうかも、うん、今年は
2: 今年はそれだ ね、 だね、うん、で去年が多分、
0: うん
2: うん、あとゴールドさんか、
1: うん、はあ、そうかゴールドさんがあって去年とかだとあれじゃない、コスモリアから、
0: あ、コスモリアも
2: コスモリアか、コスモリアもやってるのか、
0: マルチベアさん、そうだ、
2: うん
0: うん、
2: あとは
0: 確かに確かに、
2: クエストラーメン集会、
1: あ、やったね、懐かしいね、
0: 未来さんの時も、
2: あとはラーメン尽くしで農家さんをお迎えした時の正月の時もそうでしたね、
1: そうだね、そうだね、
2: うん、割とやってる方といえばやってる方だけど、その数も多くなくて、
0: うんうん、
1: いや、そうだね、うん、なんかいいね、なんかそういうなんかお邪魔するのもいいですよね。
2: あ、そうですね。
1: その団体さんのワールドに行ってっていうのも、うん、うんうん、ね、そうだよね。
2: そういうのもね、またやりたいですよね。
1: そうだね、そういうのもなんか増やしていきたいね、なんかね、うん。
2: なんか田辺さん、うん、田辺さんとかちょっとごめん、いや、なんかこないだ落ちるわ。
1: こないだないかもしれない。
2: こないだないかもしれない。
0: 何か差が抜けて、もう、
2: 今、更新してますから
0: 、ね。リアルに。
1: それもそれで面白いじゃん。配信始まった瞬間にこないだが抜けるっていう。
2: 配信担当の僕がいるところだけは抜けてほしくないです。大変なので。
1: なるほど。
0: あ、でもそうです。かけ直されたらさ、カメラもまたセットしなきゃいけない。
2: そう
0: だね。とんでもない。
2: 大変です。
0: こう更新されるってことは。
2: まあ、一応ね、あの、ワールドの ID が一致してれば、限界工業さんの、OP シングルスは大丈夫なんですけれど。
1: そう、そうだよね、
2: うん。オブジェクトの位置変わってますよ。あの、
1: う
2: ん、言われたら大変なことなので、
1: そうだね、
2: そ
1: うだね、
2: それだけはない。
1: いや、いいな、面白いな。いや、田辺さんのとこからね、やりたいですね。
2: はい、やりたくね。
1: やりましょう、やりましょう。いや、いいね。あ、でも確かにそうだね、うん。団体さんにお邪魔してっていうのを確かに増やしていきたい。うんうん、
0: ね、
1: 面白そう。
0: なんかこう、ワールド制作されてる方のね、ワールドから配信もしつつっていうの
1: は。あ、そうだね。確かになんか、そういうのも面白そうだね。なんかワールドの作者さんにスポットというか。うん、
2: 確かにね。
1: 確か
0: に。ね、これだけ紹介してれば、なんかね、制作者の方もお呼びする回も今後。
2: ワールド制作をメインにされてる方って言ったら、僕加入してからって全然いないような感じがするな、
1: うん、ないもんね。そう、なんか
0: メインで作られてる方となると、
1: ちょっと、うんうん、そっち方面もちょっと開拓していきたいですね。
2: あ、そうですね。
1: うんうん、いいと思う。
0: まあ、作られてるんっていうのは、トラララさんはバスでワールド作られてる。
1: まあまあ、そうだね、そうだね、
2: そうね、
0: 分からず、分からず。
1: まあでもそうだよね、やっぱ、うん、確かにそう、制作されたね、ご本人

0: 人からね、ワールドの紹介ってね、いいね、確かに、うんうんうん、間違いないもんね。
1: これ以上、
0: そうそう、
1: 詳しい紹介はね、
0: そうっすよ、
1: 確かに面白い。
2: さあ、5月から8月ゲストの話に戻しますと。

0: まったって入ってきて、そういきなり中断して、うん、で検査も最初
1: は、ね、本当に、うん、もう何かのトラブルが起きたのかと思っちゃった。もう
0: まだこの時点でも健太さん気がついてなかった。
2: ずっと本当にずっと言ってるんだけど、その5秒10秒出てくんなきゃいけなかったのは、うん、あのサプライズ動画があまりにも長すぎて、うん、予定がスケあのタイムスケジュールがねカツカツになってしまってあのか最初になんかちょっとはっ
1: り、
2: あのオープニングトークの間に出てくるみたいな感じのつもりでいたのに、うん、もうそれすらできなくなってしまって、うん、もうちょっとカツカツ
1: しました
0: 。
1: いや、うんうん、あんないただけるとはね。
0: ちょっと最初、うん、ほらね、オファーや依頼かけても全員が全員、うん、ほら皆さんも忙しいしスケジュールもあるから、
1: まあね、まあね、
0: でところもあるからと思ったんだけど、
1: うんうん、
0: ケントさんの名前を出したら、うん、なんか2つ返事じゃないけど、
1: うん、いやそんなそんな、
0: いやいやいや、これはあれですよ、
2: まあ、あの僕としてはあのもうちょっと少なくていいと動画を見る放送になってた、あの今、
1: あ、うん、ちょっとね、30分ぐらいあったんだっけ。
2: 30分ありました、ね、
1: そうすごいよな、
2: あの29分29秒29です、
1: うん、全部29なんだ。
2: そう29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1: もういやでも編集も大変だったでしょあれね。
2: 大変だったよ。
0: 編集がでね しかもこう流れもちゃんと佐賀君の方でこう
1: ねえ。ね
0: お祝いメッセージの順番をこうちゃんとこう、
1: ね、
0: 考えられた上でっていうか最初にこう、
1: うん、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: チャカさんが DJ を持ってきてからあとこう自然な流れをこう、バランスよくみたいな。
1: その説その説は本当にありがとうございます。
2: 使い慣れない動画編集ソフト使ってさ、うん、悪戦苦闘した。
1: ああそうだった。
2: じゃあ MIUTL は使えて本当は。
1: ああ違うのでやったんだ。
2: 違うね、
1: なるほどなるほど。いやいやでもねワールドもすごかったしね、
2: うん、
1: トラさんのね、
2: うん、そうやっぱりねトラちゃんと、うん、あの結構相談をして、
1: うん、あそうだったんだ、
2: うん、結構何度も何度も相談させてもらって、うん、
0: 最初の、ねうんうん、入場のそれこそ最初の文字の表示から始まって、
1: はいはいはい、あそうなんだ。え どういうオファーっていうか打ち合わせっていうかしてたのあれ。ワールド作りたいですってやって
2: どのぐらいの規模のから行きましょうかって話からまずスタートして、うん、でまあ規模決めて、うん、で一旦まあテンプレートがあったのでそのテンプレートで、うんまあ、この部分をこういう風に変えますみたいな感じのことをやったりして、でその時にここにも、
1: うんうん
2: うん、写真が欲しくてとかいう話があって、
1: うんうんうん、
2: じゃあこの写真をってあと何枚いけるんですけどどうですかって言われてこうひねり出して
0: なるほどね。タッチパネルとか、そうそうそうそう、
1: ね。はいはい、
0: あとそれから今回サプライズだから、ケンツさんがイルカに乗って登場させるわけにいかないから。
1: そっかだってあれだもんね。僕から画像をもらおうとしたらバレちゃうもんねだってね。
2: うん、僕だからあのケンツさんのあの X を、
0: う
2: ん、こう見て、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、あのそこからこう引っ張り出して上に。
1: あのそうだったんだ。
2: X の検索で、はいはいはい、ケント元帥で検索で、うん、
1: なるほどね、
0: うん、
2: あのめっちゃ本当に人の引っ張ってくるっていう。
0: そうそうそうあでも結構
1: 確かに
0: そう、うん、画像流してるからそうそう
1: そうだからなんか、はい、僕が X になんか上げた覚えがある画像が確かになんかね、あるなとは。
2: ちょっと拝借いたします
0: 。
1: なるほどね、
2: うん。
1: そうだったんだ。
0: で、ね、あの動画こう詰めたりいろいろ三角でやり取りしてる間、いかに2ヶ月ぐらいかケントさんをこう気づかせないようにできるかっていうんで、
1: そう全然ダミー、全く
0: ワールド会じゃないけど、そうそう、ワールド紹介から全く、うん、通常会にこう遜色ない形
1: で
0: 全部
1: いや本当裏で動いてるの本当に気づかなかったね本当に分かんなかった、うんね、
2: であとね
1: よく隠し通しましたね
2: とはなんだっけな、うん、トラちゃんが直近なんか他のところとやった時になんかあのバミリ、
1: うん、
2: あのまあ
0: NPO ですけど
2: バミリをね立ち位置のやつを、
1: うんうんうん、はいはいはい、
2: そういうのがあるということで、なんかまあ我々の時も結構そういうのが

0: 欲しいなという話をして、で、ここ
1: に、
0: この、ここにやってもらって、で、
2: で、
0: 最初になんかこう貼ってもらったやつから、これ、これを、これのもう2倍ぐらいの距離で欲しいとか、これの、あの、もうちょっとこのあたりに欲しいとか、いう話をいろいろとしたりっていうのも結構打ち合わせをしたり。
1: いいね、あったり、そう。だって、なんか何が起きてるかよくわからないというかさ、めちゃくちゃ混乱して、ワールド入って、中入ってったら、水色の位置だから、言われて、えっ、
2: ここにいて、
1: ここだから、ここにいて、もう、えっつって、ね、
2: ここで、横に立つ、トラララさんの位置もここみたいに、そうそう、
1: この場見りだから、
2: シーンごとで、
1: あ、はい、はい、つって、
2: 立ち位置をもう、
1: これ、これっつって、はあ、なるほどね。
2: もうだから、うん、ケンタさんにはもうあの始まるものを見ていただくから、うん、もう入ってここにずっとこう、うん、ずっと待機してもらうぐらいに、
1: そうそうそう、終始衝撃的すぎてというかマジで何が起こってるのかわからなくてあの、うん、なんかこの落ち着いた状態でもう一回改めてワールド見たいぐらいだもんね、あれね。
0: あ、そうね、
1: 残ってるのかな、
0: うん、残ってると思うっすよ。
2: あ、あれはね、うん、あの URL はもう残してるから、自分の誕生日ワールドも後でトラスさんにもらえたんで、あのお伝えすれば残ってます、あれは。
1: そう、なんかこう落ち着いても一回でゆっくり見たいよね。そうそうそう、ほんとびっくりしたもんな。
2: まあまあ、
1: うん、
2: いや、なんかちょっとほら、いろんな方朝4時でね、こう収録とかしてるから、うん、
1: はいはい、
2: どこでもしかしたらうっかりとか、はいはい、ほらね、口に入れられたりとか、
1: ね、
2: と思ったから、
1: うん、
2: そこは、ね、
1: 誰からも
2: 若干こう、うん、大丈夫かなっていうのは、当日までヒヤヒヤして
1: た。いやー、そうそうそう、本当ありがとうございました。ね、いや、もう思 い, い, やいい思い出に、うん、いい思い出になりました、本当ね、サプライズ会は。
2: 昨年、私がだってだいぶ驚かされたの、うん、順番を。
1: ね、
2: ね、
1: いやー、いいね、ありがとうございます、ありがとうございます。
0: でバースデーサプライズは183回の、放送で
1: 183回、
0: ございました。でもしね、あのアーカイブ183回の方を見ていただいて、うん、なんか、気になるなって方いらっしゃったらね、今トララさんは、
1: ね、
0: ね、ホームページも作って、うん、そういったものをね、うん、受け付けるように今しているということなので、でよかったら、ね、そこもね、見てみてください、
1: うん、そうですね、見てらっしゃるね、皆さんね、ね、お、ちょうどね来てますね、ワコツーこんばんはって、うん、
0: ね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そういえばね、リーチャー隊長に、ゲストで来ていただきましたけれど、
1: はい、
0: あのその時のね、
1: はいはい、
0: 漫画も、はい、書いていただきまして、僕も初めて漫画書いてもらいました。
1: ああ、
2: ね、
1: はいはいはい、
2: これで3人とも、
1: ね、漫画ね、
2: 漫画デビューしました。
1: ああ、確かに。
2: そうそうそうそう。
1: うん。書いていただいて、
2: ね、ちょっと最初、
1: やっぱね、
2: そうそう、嬉しかったけど、リチャ隊長が、あれあれ、うん、自分ここに来てるんですよって言って、観覧席が、そうそう、人が張って、
1: うん、
2: ちょっとそのシーンが印象的だったという。
0: そのシーン、そのシーンつってもさ、ほとんど、だって、うん、あの開始前のところだからさ、始まる前やから。
1: 誰それ、ね、あれあれ
0: っつって。音持ってねえんだよ。
1: ね、
2: この回の時ね、リーチャー隊長から、ね、こう自分のラジオについてどう思いますかみたいな、こう発言されて、ちょっとそこが印象的だったというか、ね、とっさに、ね、大ラジオ放送番組を
1: やりますから、そうそうそう、だって漫画に載ってたもんね、大ラジオ。
0: あのオンエアの時急に何言い出すねんって思ったよ。
2: いや、いや、まさかこう
1: 漫画載ってたね。
0: でも終始なんかパッションで話してたのね、めちゃめちゃ
1: パッションで、確かに。
2: そうですね、だって、ね、いきなりさ、だってこれから番組をどうしていきたいんですか、どうなんですかって、
1: そう、どうなんですか、
2: ケイさんどうですか
1: って言われた、ケイさんどうなんですかって、
2: これはなかなか、そうですよ
0: ね、
2: 貸し方も熱く、
0: 田辺さんの時にはさ割と人来たんだよ、うん、で人来て、うんうんうん、で人来たんやけど、後でね、

0: えばそれこそね、故障症の使用者をさ、社長殿がいらっしゃった時、いらっしゃったので、そのね、リーチャー対象の時に人がね、全然おらんかったね、ぐとって話をしたんだけど、詳細枠、田辺は心配だから来たって
1: 言ったね。
0: 心配で見
2: に来た。なんか心配でってね。コメントにもなんか
0: そう言ったね。そう考えるとね、リーチャー隊長は、安心してたんですよ、
1: 今。なるほどね。
2: 安定感はありますよ、はいはいはい、
1: まあ安定。
2: どんなイベントだろうが、どの会場だろう
1: こう、はいはいはい、
2: ちゃんと
1: 立ち位置というか、
0: 田辺さんは不安やと、
1: まあでもね、田辺さんはでももういろいろ出られてますよね。
0: うん、
2: そう。
0: あのまあね、ご自身でもね、
2: ね、
0: ライブやってたりするので、
2: プロでやったり、活動の幅もまたね、
1: ね、
2: 映画制作ないしとか、
0: 実は回数はこなしてたりするかもしれんで、
1: うんうんうん。うん、
2: 意外とこう、ね、もう配信慣れじゃないけど、もう全然。ね、不安要素はなしというか、
1: うん、そうだね、うん、コライダー以外は大丈夫、
0: そうね、
2: コライダー
0: コライダー以外もいろいろ心配やけどね、秘密交換とかね、
1: まあまあまあまあ、ええ、
0: まあそんな感じの話もね、後半でやっていきましょうか、
1: ね、あ、そうだね、そうだね、うん、はい、じゃあ
2: はい、うん、では一旦、はい、CM に入ります。
1: はい、
0: はい、
1: CM

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ、今回皆さんにご紹介するのはバメサ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメサたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメサ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に

0: しむ、楽しませる。限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。さまざまな読み手がそれぞれの声で。
2: 物語を紡いでくれる、そんな時間を一緒に過ごしませんか？
3: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
4: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業しながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
5: 途中退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
6: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
7: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
8: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
9: はい、 CM 開けましたということで、はい、振り返りの
10: おかえり、
9: はい
10: はい、おかえり、
9: 引き続き
10: はい
9: 行きたいと思います。
11: はい、今ね休憩中にね、うちの FM ことの葉の他のメンバーのね、うんうんうん、話をちょっとしてましたけど、うん、まあ、時間があったらねこれ見てても話しましょうか。なんかあんまり話す機会も、
10: うん、
11: なかなかないので
9: 、うん、
10: 確かに、
11: ね、
10: 確かに、
11: まあ、一旦ね、台本通りに行き、一旦台本通りに行きましょう。
10: 一旦振り返ろうか。
11: うん、まあさっきはね、まあゲストがいた回の話をいろいろしましたけど、うん、ゲストいない回というか、うんうん、まあ我々のみの、回もまあ、
10: うん、はいはい、
11: 大体ねゲストさんを呼ぶ回と呼ばない回が半々ぐらいに、うんうん、調整は。
9: 今ね、
11: しているので、
9: ちょうどいい感じに、
11: さっきね、うんうん、9組って言ったので、うん、じゃあ残りの9、大体9回とかそんぐらいが、まあ、通常回って我々が呼んでる回だったんですけど、
10: うん
11: うん、どうでしたか、この4ヶ月のそれは。
10: おぉ、ねえ、
9: 結構でもね、
10: はい。ケイさん、どうぞどうぞ。ねえ、うん。
9: ちょっとこの4ヶ月もね、季節に合わせたりいろんな企画的なワールドを紹介したんですけど、うん、ちょっとやっぱり自分が思い出あったのは、うん、第194回のプロジェクトサマーフレアのあの放送回です、
10: ね、まあ、うん、ちょっと記憶に当たらない、そうだよねそうだよねサマーフレアでね、いやあの回はねだってね、
9: うん、
10: そうそうそう、お疲れ様でした。
11: 本当だよ
9: カメラ
10: あの回はね、
9: やっぱりこう、
10: 佐々木が一番思い出あるんじゃないだって。
9: あの動き回るから、
11: ね、本当にね、あの言うけど、ろくに打ち合わせもせずに観光しようとしやがって。
9: そうだね、結構そうリハって言ってもね、
10: いや
9: っぱ、うん、そうなんだよ。
10: いや、まあ、映えるんだけどね、ああいうのいいんだけどね、やっぱ、うん、そのやっぱなんだろう、それ相応に大変だし準備もしなきゃだしっていうね。
11: うん、
10: やっぱ感じだよね、うん、
9: やっぱり我々ってか
10: カロリー高い、
9: うん、そう1時間っていうか枠の中でね、うん、どこをどう動いてどう配信するかとか、 そこまでも決め切らないとできない。
10: なかなかそこのさトレードオフっていうか難しいっていうかさ、うん、そういやね、ちょっとカロリー高めな配信ね、やっぱ映えるからやりたいけど、うん、やる方は大変だからさ、うん、そのそこのバランスがさむずいよね。
11: うん、で僕はいつも、いつもね、あのこういう時に、こういう時、いやそれで言うと、ついこの間の、
10: うん、
11: あの、ネコロンボン踊りをね、の会場を見て回ったじゃないですか。
10: ああ、はいはいはい、はい。
11: ああいうふうに回ったんですけど、やっぱりカメラを意識して動いていただけると本当に助かる。
10: そうだね、そうだね。
11: あの計算にね、特に計算にそういうのカメラに背を向けるなと。
9: なかなかそう配信して待ってる時もね、

0: タイミングと立ち位置もありつつカメラも見なきゃいけないっていう。
1: あと俺に被るなと思
2: うんですあれやっぱ、ね、あれよな、まあ、でも最近やりだしたからな、うんうんうん、動き回りながらとかっていうの
1: は、そうやっぱ動き回りはね本当に、うん、あのブイケットと、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: サヤタウンぐらいだと思うんですよ、だと思って。
2: そうだね、回数も少ないし、
0: 藤山の時か。
2: そうで、サヤタウンとかブリケットとか、まあ歩き回りもあったけど、でもあれってなんか場所決めて止まって喋ってることがやっぱ多かった。
0: うん、じゃあまあちょっと、
1: まあ、
0: ある程度の、
1: ね、
0: まあ
2: そうそうそう、
0: リハというか立ち位置
2: が。歩きながら喋りながらっていうのは本当多分最近やり始めた。
1: うん、感じて、うん、サヤタウンは結構ですよ、
2: まあ、映えるけど、そうだね、サヤタウン、
1: サヤタウンはしかも、ね、あの我々30分放送時代の1時間は撮って
2: やる、30分でさ、
0: そうだね、言われてみると、
2: 1時間、
0: そうだね、
2: そうそうそう、だって、うん、いやでもさ、あれを生放送でやったんだもんね、
1: 1時間枠になれない頃から1時間枠です、
2: そう相当大変だったよね、う
0: ん、いやあれは本当によく収まったし、タイミングもよくできたなっていう、
2: よくやったよ、うん、まあでもやっぱ、うん、あれはでも念入りにね、
1: やった、
2: あのやったもんね、あのリハとか、そうそうそうそう、
1: 投資、プロジェクトサマフレアも念入りにやるべきでした、マジで、
2: もうやっぱ投資リハ、そう
1: だ、投資リハやるべきでした、
2: そうだね、あのぐらいになるとい
0: やでもほら打ち合わせ段階のほら最初
2: 水族館を全部回
0: るとか、ね、いろいろとこう話して、
2: ミケルスナッチは 何を見せられてるんだって感じ
1: 公開反省会
0: 始まったみたいな、
2: 反省会始まったみたいな、ね、
0: まあまあまあ
2: まあまあまあまあまあまあ
0: まあ、まあでもね、まあ、蓋を開けたらほらプロジェクト様はほら普段ね、うん、知らないっていうかほら割とこう公園があるとか墓地があるとかね、コンビニの横の、ね、地下の通路とか割と見逃しやすいところが、
2: ね、そうね、だからどうしてもなんかその経験者の人とかと行くとどうしてもやっぱね、こっち行ってこっち行ってとかって案内があるから、
0: あ、もう 最短ルートになるから、そうそうそうそう、全く触れない
1: んです、ね、最初の、うん、なんだろう、最初にこう見えるこの、あの夏の部分に関しては、
2: うん、
1: やっぱりこう、うん、結構細かいところは飛ばしちゃうんじゃないかなっていうところとかも、まあ
2: そうだね、
1: 経験者であるほど時間がかかるってのが分かってるので、
2: そうだね、うん、めっちゃかかるワールドってのが分かってるから、
1: 飛ばしそうかなっていう、
0: うん、そう
1: ところをちょっとあえて、ね、見せたいなっていうのが僕の、
0: うん、
1: あれ僕の考えなので、
2: そうだね、うん、
0: まあ、良かったと思います、
2: いや、いいと思う、
1: 多分なんか行ったことある人だと、なんかあの公園ってあったっけみたいなところとか、
2: そうそう、意外と
1: 逆にあの地下通路のところとかもね、は逆にこう、あれあそこってなんか見覚えあるような気もしなくもない、
2: 見覚えがっつってね、そうそうそうね、えで、あと配信でさ、プロコトル始まるとこまでできたんよかったね、
1: はいはい、
0: そう、あの、うん、結構そう、他の YouTube とか配信者見ると水族館の中で終わってたりとか、うん、ね、うん、神社までとか、そう意外と見せるところは見せないでぶつ切りしちゃってたから、そうそうそうそう、
2: 本当最近、それこそあの最近あのなんだっけ、うん、あのサントラ、公式のサントラみたいなのがなんかあの YouTube で上がったじゃん、うん、サマープレイヤーのあれのコメントだったかな、コメントとか見てて、
0: うん、
2: なんか知らなかったっていうか、そういうなんだろう、プロトコルとかそういう要素があるっていうのは知らなかった、本当にただの夏ワールドだと思ってたみたいなコメントとか見て、
1: あ
2: ーねー、おーっつって、お
0: これはこれは
2: そう、
1: なんかね、やっぱり初見にやっぱこう楽しんでほしいっていうところがあるゆえに、
0: うん、
1: なんだろう、うん、踏み込まなさすぎて逆に知られるっていうところはちょっとあるかもしれない。配慮が行き届きすぎちゃって、
0: ね、ネタバレをね、
2: 確かに結構みんな頑張ってもね、ネタバレは踏まないように、
1: うんうんうん、
2: なかなか頑張って情報出したりしてるから、そう、
0: それをしすぎるとなんかね、ただっていうか、夏の情景ワールドで終わってしまう、ね、
2: 情景ワールド、
0: 綺麗な
1: 魚のオコリアナみたいな終わっちゃうもんね、あれだもん、
2: そうそうそう、
0: それはもったいないと思うんです、あの魅力、
1: 実際僕の時もなんか最初そうだったもんね、なんかフレンドが景色がいいワールド

0: そう思った、うん、そうそうそう、一番最初、そう、僕も一番最初なんか、
1: そう、自分もそうだった、そう、
0: ワールドなのかな、情景系の、
1: うん、情報がさ、そうそう、すごい遮断されてるけど、 このワールドって言って、そう、うん、プロジェクト様はよく当時ツイッターでも出てきて、で行ったけど、うん、うんうん、夏ワールドだなって、そう、
0: 出た時すごかったもんね、もう、そうそう、うん、当時、
2: やっぱりね、その辺はね、まあ我々で、ね、
0: そうですね、
2: うまく伝えていきましょうよ、
0: そうそう、こういうのあるんやと、やっぱそういうのをやっていきたいよね、やっぱり、うん、そうそう、
1: ね、
0: いや実は違うんやぞっていうのをね、そうそうそうそうそう、
1: ね、他になんか、ネタバレとかちょっと踏み込んだ、
2: うん
0: うん、
1: あ、そう、
2: 他だとどうです、
0: なんかね、歩き回った系だと、うん、やっぱり、
2: はいはい、
0: あのポリゴニアの配信良かったから、
1: ポリゴニア、あの新緑の回の
0: 時の新緑系か、
1: あの、うん、動物じゃなくて、あの植物とか、あのね、
0: そうそうそうそう、そう、撮るやつ
1: カメラで写真撮影していく、
2: あの、そうそうそう、同じ歩き回るでもね、あの時の配信は、うん、あの2人に追従のカメラをとっつけて、
0: うん、
2: あの僕が立ち止まったんで、ね、カロリーがねめっちゃ低いです
0: 。ああ、それだからやっぱあれよね、追従カメラを活かしていきたいよね、どんどんね。
2: そうね。
0: どんどんなんか使っていきたいね。うん。うん、あれ便利だもんね。
2: 追従カメラそんなにちょっと使いこなせてなかったりとか、うん、そういうところ
0: まだ
2: ちょっと
1: 分かんないよ。まだ3回ぐらいしか使う。
0: 2、3回か。
2: うん、そんぐらいです。
1: ね、なんだっけ、ほら、うん、ゲームワールドでほら文字を当てるとか、あれの時も追従カメラ
0: 使った。あれが初めて。だよね、そうだよね。そう。そう、あ、そうか、あれをね、めっちゃ使いこなせればカロリーも低く、いい絵も撮れてみたいな、なんかできそうな気が。うん。ねえ、面白そう。
2: ね、
0: うん、
2: あのポリゴニアの時はね、それこそなんかだいぶ昔のワールドだったので知ってるかなと思ったら、計算が知らんでね、
1: そう、初だった、あ、
0: そんな
1: ちょっと名曲っていうかね、楽しめるし、なんか独自気味で、いやいや、もしかしてあの時期ってあれだったかな、まだクエスト探求の時だったかわかんないけど、ちょっとまだ
0: サインダフル、
2: うん、
0: あ、そうか、クエストタイム、あ、クエストタイム
1: だったけど、ただもうプラスすると PC スペックがほら1650を使ってた子、
0: 4GB、
1: あーっていうね、いや、その話するとみんなフレンドがよくそれでVR 機器使いましたねとか、うん、なんかいろいろ使
0: って ね、
2: どうなの、僕1080やったけど、
0: うん、1080の方がスペックいいです、1080Ti だったと思うんだけど、11GB モデルの、うん、あれがね、だいたい3060ぐらいはあるから、
2: あ、そうなんだ、
0: そうそうそうそう、1650のね 4GB はね、
2: なんなら、
0: そう、4GB の1650でしょ、
1: あの、お誕生日ワールド行って5人まではギリギリ迎えられるか、それ以上来るともうフリーズして、うん、もはや集合写真も記念写真もも
0: うね、うん、あれだよ、だからどっちかっていうと、あ、VR チャット動くんだっていう感じのスピークですね。
1: あ、ちなみにワールドが200メガ以上あると読み込みだけで時間かかりすぎて、あの、なんかタイムアウトというか入れもし
0: ない、なんかあ、動くんだみたいな、そうそうそう、 VR で動くんだみたいな、
1: そういうなんか
0: 極限のスペックですね。うん、
2: あ、でもそう考えると
1: ありました
2: 。例えば今日このワールド PC オンリーでしたっけ、ちょっと僕今見れない、
0: これはね、
2: 今見れないわけねえな、見るわ。
0: オンリーかな、あ、違う、対応だ、
2: あ、こうやってクエスト対応だ、あ、ここクエスト対応です、うん、なんかね、うん、なんかクエスト対応とかのワールドもね、どんどんね、こう紹介していったりするのもいいのかなと思います、
0: う
2: ん、なんか、
0: あ、そういう回いいね、クエスト対応、う
2: ん、あ、なるほどね、
1: 確かに、
0: ね、紹介会、
2: うん、
0: はいはいはい、いいんじゃない、
2: クエストでも遊べるぞと、クエストの人も、ね、クエストの人とも楽しめるぞというところをね、
1: そういう、ね、
0: あ、じゃあ今度それやるか、クエスト対応、公開打ち合わせになって、ね、あ、でもいいじゃないですか、今度それやりましょうよ、
2: ね、それいいね、
1: 確かに、
0: 紹介か、
1: そうすると、ね、こう観覧される方とかも大勢来られるか、
2: うん、また、
0: うん、
2: そ
0: う
2: そ
0: う

0: ああ、確かに確かに。いいな、いいな。おお、決まった。
1: あ、ね、放送会。さ、さてさて、
0: 打ち合わせです。
1: まあ、さっきね、ちらっと話をしていた、うん、FM ことの葉のメンバーの話すると、我々よりも、若いメンバーっていうと、あれなんですけど、ま
0: あ、
1: それこそ、
0: 新しい番組、
1: 新しい番組が、まあ、それこそ僕も新しい番組やけど、うん、
0: そうだね、ま
1: あ、それは置いとくと、俺、俺ないんで。まあ、前に、ゲストに招きました、松橋乃さんがやってる、
2: うん、
1: 松橋のブーイングタイム。
2: うん、
1: うんがありますし、ちょっとね、いろいろ経って放送休止をしてたんですけれど、うん、先日放送再開、うん、しまして、
0: うん、
1: 毎週金曜日やっておりますんでね、そちらの方もありますし、はい、そして、水曜日、つまりね、もう日付変わって、今日なんですね、の午前11時にやってる、うん、ファインテールさんの、ファインテールの昼時研究室、V チャー活動観測ラジオっていうのがね、うん、やってまして、うん、なんか先日ね、なんか土曜日に、なんかラジオに関係する方々のミーティングがあって、はい、うん、その時にね、はい、なんか、ケイさんがどうやら初めてお会いしたってことで。
2: そうなんですよ。
0: あ、ね、ちょうど、か、はい、ラジオ来てた時、いなかったな、か、ケイさん。
2: そうそうそうそう。
0: あ、その時か。
1: うん、
2: ね、はい。
0: ああ。
2: ちょうどFM ことの葉とほぼラジオっていう本当に音源だけをラジオ放送してる本格ラジオの、
1: 待って、パインテルさんはさ、あれか、うん、うちに観覧に来た時ってもしかしてぬこぽつさんの時か、
0: そう、計算いなかった時ですよ
1: ね、
0: ネコと、
1: あ、そうね、
0: さんの回だから、だから会ってないんだ、
1: だからか、
0: だから会ってないんだね、
1: すれ違いやつだね、
2: そうそうそう、
0: うん、
2: なので、そう、先週のそのブロードキャストミーティングの時パインテールさんから、あ、ケイさん、はじめまして、パインテールですって、
0: もう、あ、そうだったんだ、
2: ご挨拶に来て、
1: でこの間のボネゴロンボ踊りの FM ことの葉のインスタンスにもおったんやけど、すれ違いなんで、
2: インスタンスフルで結局45分経過しても入れなくて、もう諦めて他のフレンドのインスタンスに待ってきちゃった、
0: はいはいはい、
2: 多分集合写真終わった後で多分、うん、やっと入れたぐらいの感じだった。
1: 終わった後も結構話してたんだけどね、
2: うん、
1: そう、僕は全然合ってんのよ、
0: うん、僕も合ってる、
2: ね、でもね、この水曜日の昼どき研究室も11時でしょ、うん、やっぱりパインテールさんのそのココア時間っていうか、なかなか昼間というか、うん、
0: お昼、
2: 早いお昼というか、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、う
0: ん
2: うん、
1: まあね、
0: いいっすよね、
1: VRC 学園の講師やってたりとか、うん、なんだっけ、推しプレゼン会、推しプレゼンとかね、うん、そういうのがあったりするけど、それは結構夜の方なので、決して昼しか入れないってわけじゃないんだけどね。
2: うん、
1: それこそ盆踊りだって夜やし、
0: うんうんうん。まあまあまあ、確かに、確かに、確かに。うん。
1: で、なんか、
0: そうか、そうか、そうか。
1: そういうのもあったりしつつ。
0: ねまあでもあれですよね、ぜひぜひね、うん、ぜひラジオに、
1: あ、そうね、
2: あ、そうだね、
0: ぜひぜひぜひ、
2: そういえば、
0: ね、来ていただきたい、
2: 松橋野さんお呼びしたなら、
0: そうそう、
2: ね、パンテルさんもね、
1: ちょっと ねやっぱりオファーした方が、
0: うん、
1: 公開打ち合わせ、ね、
2: 確かに
0: 公開打ち合わせ、
2: やっぱり打ち合わせだね、
0: 打ち合わせ、公開、
1: 今日はね、打ち合わせを、今日は皆さんに普段どんな打ち合わせをしているかを
0: こんな感じです、
2: それも生配信してる感じ、
0: 公開打ち合わせ、俺して打ち合わせ中ってなってる、ね、こんな感じです、
1: 普段の打ち合わせも、もっとね結構いろいろと僕がシビアにいろんなこと言ってますけどね、
2: あ、もう少しちょっとこう
1: 全然こんなんじゃないです、あ、もうイーティスまでこれっつったけど全然出てないですけど、どういうことっすかっ
0: つって、やばいやばいやばい、
2: そこは
0: やばいやばいやばいやばいやばいやばい、ちょっと見せられないよね、見せられないよ、見せられないよ、
2: ちょっと、ね、はい、ミュートで
0: まあまあまあまあ、ねえ、いや、
2: まあでも本当にね、こうしてみると、そうね、4ヶ月ってゲストを呼びしたり、ワールドを紹介する回とかね、さまざま、
0: ね、こんなこと言ったらまたね、あっという間に4ヶ月あって、次がだって、うん

0: て、もう年末か。
1: うん。
2: でもその前に、ね、いいですよ。ね。
1: だってその前にもう200回行きますよ、我々。今197
0: 回がそう、もう、ね。
2: あと3回の放送。
1: もう来月です。
0: うん。
2: 9月には200回、4周年。迎えるってことですか。
0: すごいよね。
2: ってことは放送が5年目に突入ってこと。
0: 5年目、そういうことですよ。
2: 長寿番組か、イベント、
0: 長寿番組に、そうありましたね、夫ね。
1: まあね、どういうことをするかとかね、まあ毎年ね、だっけ、そのアニバーサリーのワールドとかも、ケンドさんにお願いします。
0: ね、
1: 今年もね、もう着手してたりとか、
0: うん、
1: あとは、
0: ま
1: あ、
0: 7割ぐらい
1: できた進行する
2: ところ
1: そんな感じの話もね、うん、着々と進んでいるので、
2: そう
1: ですね、はい、こう動きたいということで、はい、我々のプレッシャーを上げていこうという感じで、は
0: い、そうだね、いやでもお楽しみにということで、はい、皆さん来ていただいて、
2: はい、お気持ちに入りますということで、
0: うん、出ると思いますので、はい、
2: はい、はい、では、そろそろエンディングの時間も近づいてきたので、来週のお知らせになります。はい、次週ですが、心安らぐそんな雰囲気のワールドを先から紹介ということで、はい、ワールド紹介会になりますので、うん、またお楽しみをってことで、はい、
0: お楽しみに、
2: はい、
0: うん、心安らぐいいっすね。
1: はい、うん、昨日僕がね、典型がおりましたっつって、心安らぐでどうでしょうって。
0: そう、いや、いいよね、
2: 今ね、
0: よく降ってきましたね、心安らぐって、
2: ね、
0: うん、
1: なんかね、ジェミに投げたんやけど、なんかあんまりいいのが出てこなくって、うん、うーんっつってたら、なんか急に
0: 降って
2: ましたね。でもこれ本当にこう、いいすごい、
0: ね、
2: はい、
0: 198回ですよ、すごいですね。
2: はい、当放送の告知などは、X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC_KW ハッシュタグ VRC_KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能です。ということで、はい、
1: いつも言ってるインターネットやめろのめくれよ。
0: これ
2: はい、マシュマロは、はい、お便りして放送中、読み上げをしますということで、
0: はい、
2: どしどし投稿お願いします。
0: お願いします。ということで、はい、
2: はい、
0: あっという間だね、1時間も、
2: いやね、振り返りもやっぱ結構話すことがたくさんあった、
0: もう1時間もあっという間だし、4ヶ月もあっという間だし、ね、年取ったのかな、
1: ね、年は取ったよ、同じ誕生日やって、誕生日会やったんや、
0: 確かに。いや、まあでもね、まあ、新しいワールドをどんどん巡っていってね、新しい刺激というかね、刺激受けないとなんか老化がなんか加速するとかなんとかってね、
2: あ、刺激、
0: ね、
2: あれですか、そうそう、また怖くない系とか、ああいう刺激です か。
0: え、
2: 違う、あれ、あれ、
0: え、そっちはね、心臓に悪い刺激っていうより、うつって、うつってこう、そのままピーポーピーポー。
1: てかね、あれやったな、我々3人、うん、ほら、新しくイベントに、うん、ね、イベントのキャストとかスタッフとか始めたって話も ね、しようと思ったんだけど、なんかその話がね、ちょっとできなかったんで、まあ、多分ね、また、近々どこかでできるんじゃなかろうかとね、思うので、200回
0: で言えるんじゃない、ちょうど、
1: ね、そのあたりに、
2: ね、うん、そうです、
0: ちょっと
1: そのぼちぼちその辺で言えるのかな、わ、はい、からないですけど、
0: ね、
1: 時間や、時間や。
2: はい、では、以上で今週の放送は終了となります。それでは、
0: はい、
2: おつけでした。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: またねー。

シーバトル、様々なルクトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: コーヒーサップデーはドリンクとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: シーバトル、様々なベクトスキルを使って勝利を目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー

0: 特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、防弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいか

わからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

シーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流する

ゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボーガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って、勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロング、ソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

リーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んで

0: んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。

0: 食ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブ不全なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっさりで、え、なにこれ、おぉ、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの、海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: ついさ
6: はここ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってした。
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、
12: かぶ
13: っちゃって。
12: はい、
14: 猫
12: さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
13: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
13: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
18: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
13: と腹 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャの山彦が喋り、
18: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
13: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
13: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
13: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
18: トカゲの出汁、うんべー
13: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。

は Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風聖典日話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

タシーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボーガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

リーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、防弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ハイスピードファンタジーバトル、さまざまなリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、防弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

タシーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVT ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する

ールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、防弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと

0: このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、

達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャー。

このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡

0: スでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
1: アイスと
3: メリーと
4: バディに
5: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボーガン、刀などがあり、

属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッション。

カバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ファンタジーバトル、様々なルクトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。

ールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦。

もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。

0: グで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉはい。あ、貼り付けだーうわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかこう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってと、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でちゃんと

0: お、トニーさんはここ
1: に。あ、どうもお疲れ様です。
2: 指握るとブルッときますね。
3: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなし。
4: あ、うん、なんかブルッて
5: しまう。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
6: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
6: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
6: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
6: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 楽しい。
8: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
7: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
8: はーい、
1: は
8: ー
1: い、
8: はーい、
7: じゃあ行きますよ、せーの、
10: いただきまーす。
7: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
7: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、と宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ーバクバ
8: クバクバク、おーすげ
12: ー。ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャル

Firefox のやたのです。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

タシーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺

翼を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

シーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、

プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。